تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گوللندیریشنین یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گوللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. هورمتلیق رادیو آنلوغوچیلار، مۇنبەت تۇپراق پروگراممىسىنى آنلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. Hörmətli radio anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq proqramısını anlayışınlarını qarşı alımız.